lo xamne noppa cey banexu te lolu aljana rek nga koy degge amul fi ci aduna kon bo demé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko deglu fop ne moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljanna lo xamne fofa rek la ko nopp di deggé ndax neexayam bu upp aljanna joju bo demé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lek la wo xamne dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéti gu yo xamne aljanna rek la koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñu nga jaayantek yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu yalla néna so ñëwé duma wañ ci sa ak dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna texé ba bok ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi deddu aduna nak ni ñu koy waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yërem mu xotté ku tilim nga baña sangu lolou du deddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci rey seen bopp du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci aljanna yalla ñu ci yalla yobok jam abu yazid al-bastami wali yu bu mak la neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definir li ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke neena maneko neena bima ko laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna ku la yalla joxe nga jël su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw xam nga am na koo xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu aduna mooy ki nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha tafa'alu kilabu balakh ya aba zaid ya aba yazid munema
lolou du dudd aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balax ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ su aw meddu daano legi xaj bi contane ndax yalla joxnako mu lek bu sur waye bu meddu daanuul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedd yi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mune ko kon lolu du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yeen naka ngeen gisee de du aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee de du aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko ak nit ñi lolu da fay delu ci ne waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xamne lu mu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul te koku itam moy ki jëndante ak yalla سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفت توقف يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكو أبا بكر منكو لبيك منكو جرم فكي جيكو نيني يو خمني كوشي أم بن ينغر دوغو الجنة Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labayka muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serign bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga djel te itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tessal lamiñ neew lay wax nga tessal lamiñ ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la beug wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama kom dama beug bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëk ci lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum
إن الكلام لباب الشر مفتاح من ماغ لين تي تيغال ني خامولو ني نوبي صاح صاك لا تي دوف بي نوبي تام نينا دينيتي لا تي كي رير ليلي نغي جيس كليفا غو خامني داي نيك تي مبولو جيم جارافيت تيول غارافيت mo am dara jallal tok wante bobu dara neku ci xamul dara jangul koku suñ ko joxe parole ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom diko noppi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki rer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan li sawn al ird islah لا تخون يلتي صلى الله عليه وسلم دان وخني رحم الله امرأ تكلم فغنم او سكت فسلم يالنا يال ييرم جيم جو خامني سو تيجيغي مينم دي واخ رك واخ جا داي نيك نجارين لو نييب دي جارينو

yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessalay nek neena noppem itam di jam ci penci mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamonoy wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu teela miñam metti lol mu teela miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

0: سنت تمام سامی تبارک اللہ اب بولے نیم کے نیم نیم موجود سین اک آلے لو اک مرے تو نیم اک نئی جو نم نگنے کے چمار سے چاروں نیم نیم گروپ سپ نبی مانان دائر سپ نبی والا اسیاشن سپ نبی نیکی چے گران چیس ایکی چے جیتو دی شیخ تیجان بھائی دی دوم چے الحاجی یاسم بھائی لکو یلی رم تے یکو لی رم دیمی تم یا خو بسک اب داود سنیان تبارک اللہ دیمی تم کمال سمبو نیکی چے مرسے گران چیس اک مسین جائی اک تاکون جائی دیمی تم اب دی جنگ تبارک اللہ نیکی مرسے سانترال دیمی تم مرسام نگم کو امین چی باول دیمی تم لیم بی دیمی تم منصور سامبو ممتم نیکی مرسے سانترال دیمی تبارک اللہ سنی ول ریب باخ دی الحاجی حسین گی تبارک اللہ نیکی چی دیزیم دیمی سخنام استو گندو اک نفی گی اك يرم جي اك فاتو جي اك سوكي جي اك سفي جي تبارك الله نيب دي نجابوتم نيب دي نيو دي لانسانت نيو نيو يتم سليمة باي دي دوم تي الحاج روان باي بو انسيتي اسلامي نيو كوي نيو تبارك الله دي كو سانت جيس نيو يتم تبارك الله يتي بي مو امتي اميسيون بي اك نيان يمو تي نيان نيو كوي نيو دي كو سانت دي نيو يتم Bator Jannu nek ci Ashlem di nuyu Ndey Ñang nek ci Jack Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir Tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sante di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Jeng Tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak Tabarakallah yitti bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sante di nuyu Alhaji Cheikh Mbou tabarka la nek ci imprimé gitamber ñu koy nuyu diko sante di nuyu tam madame wad salimata nya nek ci beseyawo siège ñu koy nuyu tabarka la diko sante di nuyu madame kamara aminata tanya ci kassor ñu koy nuyu diko sante di nuyu suñu yaaju bax mère fat diop di nuyu tabarka la suñu ñaari sœur yi di ndey ndaw tabarka la ak mam busso ndaw nek ci kolaban di nuyu tam ulaymatu lam tabarakallah ak yayam fele ci tableau feray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallah tabarakallah diko sante di nuyu tam mati job tabarakallah fi jihati shimal ñu ne khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamne dafa am ay tata maana dafa am chateau yu nga xamne ño protéger dekk bi su fekente ni amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy seuk pour meuna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu bari won meññent ndax ñi fa dekké won ñepp ay baykat lañu te suuf sa nanguna digëntéem ak Madinatul Munawwara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne déedéet 80 kilomètre la maana juróom ñetti fukki kilomètre digëntéem ak Madinatul Munawwara mu ngi fété woon nag Madinatul Munawwara mu ngi ko fété woon ci wàllu kaw maana mu ngi ko fété woon ci côté chimal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo gisee nak mu songu giir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ci khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko medina ray ko ben yoon lolu taxon yonent bi gas ay canal mu wër medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam
1: ci loolu lañu muccé ci pexé yoyu nga xamné yahoud yi teureulon nañ ko rëdd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahoud yi di yahoutu khaybar ñom itam ñoo influencé woon ngir quraida yahoutu quraida ndax yahoutu quraida ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu signenté woon ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine morom da nga dëkk ak moom ci jàmm dund ak moom ci jàmm su ay noon jógee ci biti song si ko da nga ko jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa morom loolu ñu signenté woon ak yahoutu quraida bani quraida wante yahoutu bani yahoutu khaybar yi ñoo influencé yahoutu bani quraida ci madinatul munawwara bañu wor yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiqi lépp rek pour fagaagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi jógee songu leen tooñu leen waaye dafa bëgg a défendre diine ji dafa bëgg itam diine ji mën a yaatu am ay buntu yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi te booba yahoutu khaybar ay obstacle lanu ci kanamu l'islam loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare ibnu ishaqa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu jógee madina ba gannaaw ba mu jógee hudaybiya nee na sax na madina weeru dilxijja ak lenn ci weeru muharram ci biir weeru muharram ci la génn nag war a jëm xaybar weeru muharram moo di weeru tam xarit mu fasiruun yi wax neen ne xaybar xare xaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe xaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه تي بوبا نيوم نيو كي صلح الحديبية يالا ديغلن ني داغين دوغ خيبر دوما يهود يفا نيك نانغو سين علال جيلي فا مانغو بو باري بيغا خامتيني لنات سي wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen ngëm yàlla taxu koo dëgër ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lanu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare xaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem taraanga ya leen fa yàlla dikk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bum ma topp waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu al mukhallafuna إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها زرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. موتخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمو بجيجن أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400. ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نكروك نيكو توب مودي ني جايانتي وناك موم تي سوفو غرابغا تي جوني لن وون اك نينتي تيمير. ينتبه ديبارنا جوغي مدينه المنوره جم خيبر. ابن اسحاق بننا وخني باينا مدينه صحابي بوكو فو ووتو. ابن هشام نينا نمي لتوبن عبد الله مام لفا باي الليثي موتو كفا تجا كجا ووتو كفا يتم تتخوايو دكبا تجامونو بوبو يننتبي ديبار ديم صحابي بو مك بو نيوخ ابو هريرة تلا نيو مدينة دال دي توب دال دي دوغو تبير دال دي دوغو تي الإسلام dal dina dabi yonenti bi fekki ko khaybar mu melni nafiqiya nek medinatul munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen cheikh bete modi ablay ibn ubay gawantuna bind lettre dal di yoni ci yekutu khaybar ya di len yegal ne muhammad ngi ñew munilen anna muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu. Muni yeen yahutu khaybar man ablay ibn ubay ibn salul mang len di yegal ni muhammad departé na fi jëm ci khaybar yeen le wursi pour nama xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yene ko epp nit yene ko epi soldar te yene ko epi ngannaay muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu يبل كني وح كناد تبن أبي الحقيق أك هوزة تبن قيس ني يبل لن تي غير غطفان فور ني ساكو رانفور تي نيوم ساكو نيمبل تي نيوم نخ غير غطفان مودي ندكي ون طائف نيوم نيودون ألي يهوتو خيبر ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi. Wante ñun yahutu khaybar chartonte nañu ak giir ghatafan leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañe muhammad danañu séddoog yeen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàndarmaak yeneen danañ ko xaaj ci digg bi séddoo ko ak yéen. Charte boobu moo taxoon ngir xatafaan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu xaybar yonte bi sallallahu alayhi wasallam wacce na ci ben xur wu ñuy wax rajia digënté xur wu mu wacc ak figi ghatafan tollu ci seen wu yoon wax ne ni doxu bisla ak bëccëk fekk boobu gir ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkmal si xaybar pour renforcer itam yehud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñoom gir ghatafan bi ñu ñëwee bëcc yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare xaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci wu yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu xaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg xaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen bay ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni bay yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xalé yoy nak kenn ku ne jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nekk jox neen la xéej xalé yoy nak ñoo doon ray xubay ba neena xalé yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xéej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax Abu Sarwaa turum deug deug modi Uqba ibn al Haris ibn Qusay mom moko mujjé jam waye xéej bim ko jam wax neen ni feul na ba ci digg gannaaw ga Khubaybu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan Allahu akbar Allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al-jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yéfer la woon mom julit le sahabi bu mag la wante biñuy rey xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xexu bi la amé xexu bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata sa'id ibn amir al jumahi wahidan min al alaf al mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب مملني مكي صحابي بني وق خبيب وخنني بمني كي تكسو بلدوغل تي الإسلام تي كرامو بكا يالا دفل تي نعم يويو دون جوغي أجن دينيو ديكو فاكسي تي كسو بي lolu taxon na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñu ko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kefelum gu reey gi mu am ci yonent bi taxna itam amna benen yefer bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi tup wanti lolu inshallah ci waxtan wi di ñew inshallah ci len ko fasiyene motni bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين
فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوم ادم تي بان يالا ميغا خامني مو جاباندال سوسوك دوم ادم تي روحمو ويجورمو جيجين تي برب بو لاقو bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu direct mu xey lumbu direct bobu mu def ko mu melni suuf soxu yap mu jël soxu yap wo mu jiko bind mudi yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxe wax ju leer ju ñepp mëna degg yalla mi nga xamne mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënte ñaari umam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mo xey judd ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sante yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédé di deugal ni amul benn goor buñu wara jam yamu ga jur njari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédé itam né sayyidna muhammad ndawam la té itam jamam la mu melni mbokk yi gannaaw biñu santé yalla momu ba nopi ilin fasiyene andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax Khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñuy wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi jamono bi ñu dé ray Khubayb bobu yefer la won mu nga won ca mboloma mom nak moy netli
xew xew bi di wone itam li xew xew bi def ci mom ba tax mu wamatu duggu ci l'islam ñu ne Sa'id ibn Amir al-Jumahi kenn la won ci yefe yi nga xamne gennon nañu jëm ci barab bo mu nga xamne mom lañuy tuddé Tan'im ci biti Makka té kilifa yi Quraysh yi wo fa nit ñi pour fasiyene ray Khubayb ndax naqaral yunent bi sallallahu alayhi wasallam Sa'id ibn Amir ibn al-Jumahi neena kenn la won ci jooni nit ñu nga xamne don nañ dem pour fekke ji xew xew bu tis bobu neena sama ndaw ak sama katan moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi buxante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci xobay bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tat te ña taxaw ñepp ay yéfer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéfer yi melni ñom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb neena bima ñëwé ba taxaw neena amon na chance jakar lok Khubayb gis na nu takke ay loxom sheneke sheni itam ay tankam neena mu taxaw taxaway bu triste neena jigenu yefer ya ngay taccu ak xale ya ak sen waxambaane ya neena ñu ngi bama Khubayb pour yobbu ko ci barab biñ ko wara raye pour meuna fayon tok Muhammad pour itam naqaral ko lutax ndax ñoom yéféri mënu ñoo fatte defet bañu am ci bazar ak ñañu faray neena biñu ñëwé ba ci barab bi man Sa'id taxawna neena ak sama gudday ndax ku njoolon la ken taxawul sama kanam li ma leen di netti li ma ko gis ak sama bëtt neena Khubayb bu de ñu ko bama jëme ko ci denk bi ñu ko wara pendre neena waye degg na batam bu degeur ba te sax fess del ak ngëm neena ci biir yu xu jigeen yi ak xalé yi neena afolé wul beli ciowli di bari bari neena degg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u rak'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yefer yi bu len nexé ngeen may ma julli ñaari rak'a lu jitu ngeen may ray Sa'id neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena mako gis muy julli neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xelma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak tekaral ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gannaaw ba mu julle ba selmal gis na ko wal ba ci ku ne jakar lo kilifa yi Makka ya te muy yefer ya da di len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat mune len yen yefer yu boni giñ na ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jort bu ngeen ñaawul won jort ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax nexa yu julli ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu
waxna ak boromam mom Khubayb neena way nafa wayu nga xamne neena ku deg waya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire le bu kenn dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlok boromam melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu idha safa minka al wudd fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa al turabi turabu Khubayb mu ngi wax ak yalla nan ko yow sama borom aka neexon nga neex ci man te bobu bi mu koy wax yalla ngi neex lol ci mom muné ko yalla ya ma daqal lepp muné ko lu dundu bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma ngi yek ne sa jam la dundu bi neex na ci man donte dañuy dag samay cieur ben par ben fiik ma ngi yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dundu bi neex na ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko ak neexone yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jasi timale ko ay chaîne pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharab muneko aka neexon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale muneko aka neexon boom gogu degeur ba baña rap muneko boom gogu te modis ciofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manké wu ci kon sama digënté ak nit ñi sama buumu ciofel bu daggé ci ñom bañu bañ ma itam sama yonne ku ci man yow la bëgg loolu la Khubayb wax ak borom neena man Sa'id gisna ne wa Makka yéfer yu bon ya neena ñu ngay mettital Khubayb gannaaw ba mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil Muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil Yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sopp yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te ka ngay sopp mu ngi ci kërëm di naan ataya yow ñu naan la ray xana kon yow dundu yonnati bi mo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna muhammadan yukhazu bi shawka mu ne ginnaa ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yëg ne yonent bi dëgg jam na ko neena foofu nag la jigéen ñi tàccoo yuuxu neena daa di wax ne uqtuluuhu uqtuluuhu ray leen ko kii moo bon kii moo ñàkk fayda waaye fekk na boobu moom Khubayb la mu yëg ci xolam moom rek moo ko xam te moo di yàllay kese neena man Sa'id ibn Amir al-Jumahi neena gis naa Khubayb mu ngay yëkkati bëtam ba jëme ko ci kaw asamaan si neena boobu ñu ngi ko takk ci dénk bi ñu ko war a rayee neena maa ngi ko dégg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma
أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. نينا بعد بوبو لمجي وخ روحم دال ديك مفاتو من يلا ألك لين رأي لين كن بار كن بول باي شي نيوم كن. نينا لولو موي بعد بي مجي وخ نينا نك لما تك من كو خم ci jam jami fitta ki jaasi ci koom neena munuma ko bind munuma ko lim gannaaw ba mu dee fekk neen ko fa diko jam diko doori xeec diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royaloon ci badar. Mun aadat quraysh ila makka wa nasiyat fi zahmati al ahdath al jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة، كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء. سعيد نينا جيناو بينو راي خبيب وقريش دلونا نو مكة نينا فاتنا نو سخ لو نياو لي نيو ديف جامو يالا بي دي خبيب مني وانت من سعيد بن عامر الجمحي نينا إيماجو خبيب مسول دنج سي سما خيل نينا فوما مانتي تول سا سوني نينا دا فاي ملني داما كوي جينير ديكو جيس سي سما كانام سوما دي نلاو يتام ديكو گنت نينا لي ما گنونا جاخال سي موم مودي ني نياري راكام يويو مو ديف نينا نياري راكا يو ييميلا نينا ناخ فوما توك neena maangi gis namu doon tabare alquran jamu doon jang alquran nam jonex ja rukom yu jek ya toga yu sujootam ba namu doon taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di andak man ci jamono yi nelaw ak jamono yewute

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دبلو بري جنعو بني سنتي اللي جولتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي من يوم أكي صحابا dëllu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq. Seen xarit fi ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam mani tay dañu fasiyene continuer rek liñ ko doon defé ci waxtaan ci dundu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngangale melni gannaaw bu mu gaddaaye ñew ci dekk bi ñi wax al madinatu al munawwara ila yalla faratale ya pitam di lu am solo ci diini, ndax julli modi kenu diini te julli bala wër ñap ñew nak jaduna ñu gëstu jangaleem yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu ñuy tuddé ñap mu melni borom xam xam yi d'accord nañu ci ni ñu ngi faratalé ñap ci madinatul munawwara gannaaw gaday gi, ndax ay bi ñuy wax ne mo faratal njap te moy li yalla di wax ne yeen julit ni ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn. Wanti am nañu wax aussi ne julli mu ngi wacce makka te yeenenti musul julli julli gu andut ak njap. Kon mo melni kon ñap li nga xamni juliti daan ñen ko def lu jitu yalla diko faratal yene ñap lolu am nañu wax ni ñap lolu ñap sunna la won, am ñu ne dedet faratal la won, waye ken jotu ko wonu tuddi ci alquran, yalla moko tuddi ci alquran pour seddi ko. Mo melni ñap bari na ay njariñ lol, wanti njariñam dana gëna fédliko ci kamtala yu sellal ga, te dañ ne bokku na ci sellal ñap nga soccu bala nga jam. Borom xam xam yi wérante nañu ci soccu, am nañu wax ni السواك من سنة الوضوء والصلاة، أم يني من سنة الدين، معنى ني دانيو ني نياب مانام داني سوتو سنة نياب لا اك جولي ني ندي سنة دين لا رك ني كيب كو ام دين دال سنة لا تي ياو غادي غاي سوتو mo xam da nga jog dem ci julli wala jogulo jëm ci julli, mo xam da nga jog dem ci ñap wala jogulo jëm ci ñap, soccu dal neen sunna la.
ñu jël ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlimu al-arfir wa siwak mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena la bi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañiko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak lali say we waaw julit warul bayyi weyam di gudd war di wey lali say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis ci yowul jumaa wax ne ne e douf ci say moustache wat ci sa nok lel ci say we sop nañ ko ci wa bax na ci bis yep waye nak ngeenim ji mu ngi gëna fédiliko ci bisu aljuma nani itam bokku na ci yi label soccu kon julit war nay nemé ko bu baax ñent yi moy jek jekal say moustache xaba diko douf diko wañi bu mu yam ak wat sa nak ak lali say we ak socc ñu jël ci Ubay ibn Ka'b mu jël ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam yenen tibi wax ne ñent ngi ni ci sunna yenen tibi ma jitu lañu bok ñent yoyu neena modi xaraf aw neena xaraf sunna la bo xamne man ko don ni ci yonentini fi jitu yeb dan na xaraf dan nan ko digal itam yeen gem neen ni tam ak soccu ak parfum ak sey yana ñenti yi sunna la ci yonentii ko jitu won xaraf soccu parfum sey kon nak su fekkente ni xarafulo bayyi nga sunna bu am solo bu fekke da nga sàgg ni say bañ muy tilim do ko socc bayyi nga sunna bu am solo bu fekke itam fuñ la fekk sàggan nga ba do wut xet bu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeku parfum xet bu neex la te wax nanu ne xet bu naqari day gàttal fan xet bu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine ndekete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen yi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari mu jëli ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na socc ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal ne na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi hada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen nam naa jub pour naafile guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul a'la ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli ga fekkoon na mu socc socc bàyyi tax malaaka mi yàlla yebal ko mu jóge ca malaul a'la ñëw jël gémmiñam dëppale ko gémmiñu
ñu aji julli joju mu ne yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemmiñu malaka bob kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëm ju sel ju mu yebal mu melni kon kep ku jup na mëna fi le guddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal xartu la ci japp di ki bala japp war na soccu neena mu ngi gëna fedeli ko mom soccu su fekke jup nga sax pour bëgg julli wala nga jup jëm ci japp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddi gi pour fasiyene dundal guddi gi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli kuñ ci bëgg modi bo joge nga sokk ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neena sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemmi soteku na fat gu neex nekatu ci neena sunna la nga jël soccu soccu sa gemmi ba mu set waaw soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neena serigne bu ni wax qusayri jele na ci abid darda radiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena neena alaykum bisiwak fa inna fi siwak 24 khusma neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena mang leen di dink ngeen saxo soccu neena ndax soccu ñaar fukki ngeenel ak ñent ngi ci neena bu ci gën nak modi ni ngeeramul yalla ba nga cey am neena bo de soccu yalla da fay bekk ci yow neena itam su fekke da nga soccu ba nopi japp neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar waaw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabu julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu gal wax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ca yalla xetu misk mu ne wante li yalla di bëgg xetu gemiñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu daxal ko misk neena soppu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisee mom imam nasa'i ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena njangalem ngeriñu kessel kon buñu ko deggé neena lolu dana yok suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ luñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yenen ci sallallahu alayhi wasallam waxon na anas ibn malik xale la won bu mu yor ci kërëm ne ko yow anas idha ataka malakul maut wa anta ala alwudu lam tafutka ash-shahada fa innahu shatrul iman wa miftahu as-salat wa mutahhirul badan an al-atham mu ne ko yow anas su fekenteni malakul maut ñew na di jël sa roh fekkon la nga yor njab mu ne
batu sede ya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafeñ ci yow ko nga tuddu kep ko xamne dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla musal wala dafa febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu taxo njapp ba waxtu ni ko malaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njapp néna pour mu tuddu baat bobu nga xamné kumu mujj ci salam nga duggu aljana néna tuddu ba dafa yom yonentu bi moko wax anas mu ni ko ndax njapp modi genn walu gëm yalla néna itam modi ciabi julli té néna itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bu ne di taxo ñap fu mu tollu ndax dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo taxo ñap mën nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak ñap lolu dana la may dolay nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illallah lena أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم نيوان ني كيف كو خمن جوكنا نينا دال دي جاب جاب لومت ترفت غنا بمو جابي بنوكي مو وخ أشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لول يالا دانكو أوبيل بونتي أجاني جروم نياتي مو دوجو تي بونت بوكو نيه بو جابي بنوبي غاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا جاب لو رافيت لا تي سل ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaaki yu ubbil la juroom ñetti bunti aljana yi nga duggi ci buntu bu la xop ñu ni jeli nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni kep ku japp ba nopi nga jang sar wi ñuy wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نينن سوكو جانجي بن يون دنگا أم يولو جروم فكي أت تيابي جروم بن جروم فكي أت نينا جروم فكي أت يو خمني فاتلو تي بن جولي تيتم beccuk ya guddiy yeb da nga taxawon don ko nafila tiyabo bu tol nonu len lay fay ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yoon neena yalla da nako jox yoolu sidna ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñetti yoon yalla dana lo ubbil buntu aljana yi nenen amna kenen ko xni ku ko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw njab nena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiya nenen soko jange ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyr yi ne bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraje yi elek bula yalla der pan manam bu jam yi dekke ba genn ci sen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti ci sen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jam yi neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل أيها شاء. نانا مسلم الترمذي جن نونو جلي تي عمر بن الخطاب رضي الله عنه موني كيب كوغا خامني يونت بي نانا كيب كو خامني جاب nga ترافيتال جاب ما نانا باغا جاتي با نوبي نغا ييكتي سبت جيبي كو تي كو اسمان دالدي واخني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نانكو جانغ نانغي دالين دو اوبيل داغا ام درجه ني اوبيل الله يوم الخيام جوم نيتي بونتي اسام اجناي بولا سي نخ دوغ يدخل اي ايها شاء. ملني ñangi li muy tekki modine maangi sédine amul benn bo budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel ci maangi sédine itam ne muhammad jaamam la yenentam la yalla maangi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu lab yi jaam yi nga xamne taxona lu lab lolu moy ñaan bi nene itam nasa'i gennena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jeli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne kep ko xamne japp nga ni nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik neena denen la defal ben cachet bo xamne neena tampon yiw rek lay nek neena yalla denci ko ci sufa arsh neena du yaqku neena bu ëlëk yowal xiyam yalla jébal lu ko loolu itam subhanakallahu grat la ñaan gi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk mu melni ñapp lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seutlanu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu di hasan ak husayn dañu rombu ben mak nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallahu e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy jappate njapp ma rafetul ñu ne dal mak mi dal amna mak ñu reey ñu xamne sonu len li nga def baxul man nañ la door wala ñu xass la wala ñu yuuxu la mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légui nak ñu compolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal jappali su ko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu dadi mané la kon nan la suko defé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé suko defé nak e mak mi mën na ca jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul hasan dal di jël japp japp lu takku suuf te moko tay hasan ne ko dedet hasan ken du jappé non ni la sama mam diglé né non la wara jappé da di jël té satala ga da di japp comme ni yonenti bi diglé né non la wara jappé mune ko ni lañuy jappé mak ni di lan xol wayé biñu jappé ba nopi mak ma di mak baax na len ah yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay content na ci li ngeen def yalna yalla content ci yeen laaj leen ne leen waaw yeen yene ñaan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi modi suñu maam mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mu melni kon japp e nanu ko jang ndax dafa am ni ñu koy def ñap
nañu ko jang ndax dafa am ñu ñukay défé é am na ño xamné ba léegi mënugo ñoo japp dañu bëgg ko dé japp nga jël ndap li bu fekkenté ni defu ubé ko manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi digg na japp né su fekkenté ni nak ndap li defu ubu lo demé ni ki dafa nek gorgu wala mo nek xatala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na muy tëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tank ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyi noyu gogu duggal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon ñep dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njapp yi mu ngi ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boku tuddé ci sa lam yi tam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa sufu sikin yaatu way ba gudday bi lol la budé yaatu way bi mu ngi commencé ci sa manam fi nga xamanteni fi le nop yi nek ba ci benen nop ba fofu le lolou modi yaatu wayu kanam su ko defé fofu fep nak dang ko wara raxas bu fekke da nga lel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bop di raxas fofu nañu xor rek fi nga xamanteni fi la kawar baxo sax donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek la raxas bi di yam sono kay itam wax neen ne digeunte ñaari bën bënu bakkan yi waaw digeunte ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne reud bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fatte top top su fekkenti ni itam sa jeet dafa am ay ñuggi ñugg nga fexé ba top top ba nga xamanti ni ndox mi dañu dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci sa cioncho waaw nga top top nak ba cioncho bi toy na xamna ño xamne dañu raxas sen loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cioncho bi ilal marafiq la yalla wax nga raxas ko ñetti yoon nga massage sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu ci bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu ci wat ko massage bop am nañu nga xamne dañuy massage bop continuer massage walé nop bobu gënal ñu yaakhur ñap mi mais liñu gënal modi bo massage bop bi mu dem na delu ci su ko defé nga toyala sa loxo soga massage sa nop kon bop bi ak massage bopam nopi ni ak massage bopam amna ño xamne nak bop dañ ko massage ñet yoon ben massage bi rek doyna nopi ni tam ben massage rek doyna su ko defé bo nopi nga dal di raxas sa tank nak soko de raxas bu ndey jor bi yaangi commencer ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté barami tanki ndax amana nga soti ndox mi te digënté barami du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté barami tanki su ko defé nga raxas baramu sank lañ bi top ko nonu ba ci baramu dey ba raxas ba ci sa dojor dojor moy li yëkkatiku deng ci sa commencement yel su ci joge nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baramu dey bi raxas mu jëm ci baramu sank lañ ba kon contrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi su
su ko defé nga raxas ci dojor bi su ko defé nak nga daldi xol ci kaw daldi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko bayé e mën na yaq sa ñap farata yi bi ci ñik modi yene yene modi intention bi ba nga joggé jël sa talaga le doon sa intention modi japp waye waxu ñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far jangu la nga joom def ko japp ba paré sa xel dem ci na yow kat da nga japp nga ne kon def na ko ak japp dedet yene bi def ci am solo ndax farata la

غي نهر في جهنم بعيد قعره شديد حره خبيث طعمه لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم. بيو لاجي وخ بو نيكو لان مودي غي نينا موني بن دخلا بو نيك سي سفرو جهنم موني دخغو خوت لا نينا تانغور و اوبنا نينا يتم نيام وا نيامو دخغا خانا موي جين ين فاي جيلي نينا جين يو نوب لا واو موم دال نيام يا نيك سي دخغا نينا نيام و نوب لا تي نخاري تي خاج mune benn gout benn tok bu tokon ci dex gogou rek benn tok jogi ci dex gogou ñuy wax gay tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram bu ëpp ñu laj Abdoulaye Ibn Abbas ne ko lan mo di gay mune wadin fi jahannam tasta'izu minhu كل يوم ألف مرة نينن عبدالله بن عباس نينن غي بن خرل ونك تي سفر جهنم نينن خور سفري دانو ني مسلو تي موم بس بو نك جوني يون لوتاخ نداخ ني مو تانغي با امنا parti bo xamne ci safara boko jëlone yobuko ci xur wo wuñuy wax gay parti bobu safara wu gay daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole bo xuri safara yi dañuy muslu ci xur wo biñu ko laaje xur wo kuñ fay duggal muné a'adahu Allah li tariki salah yalla ngi préparer xur wo ki dul julli ñu laaje ata muni aw khurla mom itam bo xamanteni mu ngi nek ci safaru jahannam neena ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak seen dag ya nga xamne deret dana ci bawo seen nacc ya neenen famuy yol difa turu neena fofu modi gay barab bobu muy yol difa turu modi gay neena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawati na tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje ka'b mune gay aw khur la ci safara wu jahannam manam neena ben khur la ci safara wu jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanj neena nak fañuy boyale safara fu mu gëna yanjé gëna xoté neena ku dul julli fofu len lay duggal kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggee jubo ak suñu borom suñu bëggee itam ëlëk ñu bokku ci jaam yi yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jégué yalla daf ci wara taxaw ndax ak jégué yalla modi cëllati gi nga xamanteni mom la ñëpp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñëpp bañ kon nak yal nañu yalla bolé ci ñi nga xamanteni ñokay jégué

aljana ba trompé suñu mam adam ak hawa ba génné len fa ndax yépp na né yalla duggal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu génn waaw yantadhiru خروج خارج من الجنه يتوصل به الى ادم وا موي خار رك لو ген با مو لاج كو اك فخه نوكو واجوجو دوغالي سي بير الجنه موتاخ ني نتوك نافا نيت تيميري ات يالا генيول دار سي بير الجنه لو خامتيني سا خاونا رومب سي بونت بي بور مو مون كو جيس بور مانا دوغ نينا nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm juub ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm juub momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax neen ne sax picc yi nek aljina yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmmalate rafet biko iblis gisee nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jëmmu ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmu ko no tudd mu ne ko musuma gis ci mbindefu yalla yi lula gëna rafet jamm job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis daldi joy nak jamu job bi ne ko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ko day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafete ak ni su bind rafete han te itam du mujj rek ludul da ngay de han muneko man damay de muneko wawa da ngay de muneko itam mang lay yegal ni mindef yeppay de waaw yeppay de muneko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé ba dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do de ndax ñacé lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dari koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogo gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab ki mu ci bir aljana neena jamu jobbi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mo ne ko somako soma duggalé dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek muneko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila dhalika limakan ridwan muneko numa la meuna dugale aljana te gardien aljana biñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu metti muneko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggute joxo te lajulo ko ndigal muneko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gise nga ak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gisone dana la meuna duggal muneko waw koku kan la muneko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muneko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam muy bëkk neegam mokoy doxal ay serviceam mokoy doxal lepp mom ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisé ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku sopplu la boko gisone dal mom dana la mëna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis neko kon nak gaawal nga dem ci mom nga neko mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko défé mo won leen garab gi ngeen mëna am yentum dundu abat néna tawus dadi wul bëti.

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci dugg nax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te dik rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leeram suñu mawdou ñu koy gëreum diko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah e di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ne walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci bëgg diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërem
1: qul rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

0: إنه كان
1: فرصة خيال من تيادالي هنجل برينا لدالي ينتبي ديس لول تموم يلا نتلي لكو إسوارو ناتونغو ينتم بكو في جيتو جارفي لومل نونو دالون نكو مومنكو te comme nak mom moy sangu minde fi te mo gën ñep su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw loolu tax buñ ne ko diw jaaroon ne fi te muñ na loolu dana tax mu mën ci adeugërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nek leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci njub gën ca deugur ñi nekkon itam ci neen mën ca genn ñew ci njub tay nak ñu andil len histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamni e yalla daf ko yonni won ci dekk bu nga xamanteni ak nguur jigéen dafa siiw na ci seeni penc ñu koy def te amuñ ca benn kersa

ñune bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhis salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di ala dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronte yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yaronte yalla lut la waw mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamu len ne yaronte yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu فقالت له الرسل نحن اعلم بمن فيها ملائكه نكو نيون كات نيو لا غنا خامني فا نيك فوف نك لا ملائكه دالدي جوغي

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جنو بنو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا dellu sinen fasiyene kontiné ki yeen histoireu yonenti yalla Lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonenti yalla Lut alayhi salam doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joggé ci dëkk bu ñuy wax Haran ñu démon ci benn dëkk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di né suñu mam Ibrahim mu ngi andon ak Lut andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak bu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem egypte ba ñu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci ciir bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam ciir bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci seen bop histoire di am ci seen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxoon ñu ne suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tanu dekk bobu ñuy wax Ordon mudi Jordani am na ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu ndax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjari nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني نيتام يونت يالا لوط وونالن دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لودنا لين ينسمو نت مان لين دي وو تشينين كم يال مان لين دي راغال لو دلين مويتن دي كلو مبوغلم داخ مبوغلم متينا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diini sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenen ci yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تاك نو دقلم لنوخ ولا نو دقلوكو ولا نو سنتوكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendeum kéfer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom dé lol lepp defuñu ko luddul né dañ ko wax né ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dé nañu la genné réew mi lut na len watna ci yalla né li ngeen def bëggumako té képp ku bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن لنا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلن خنا دونين رقال يالا يالا ما يوني تكوور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ni jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fay kontene sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waaye yamuñu ci ndax monté gogo yobbu na len ci ñu toggawat yenen xétu monté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سالال رايلا ولا نيو ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lut comme niñ len ko waxe won ñan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lut alayhi salam ñan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu la alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنمام إبراهيم بغن نيوي غن لنا لن وعينك لموكش بغن أموك نحن ففوغن نرك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mich fi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ne yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c'est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut cig mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haula ibnati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mo bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mune kon nak samay doma ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen inde ñent ak tranche ak ma jox len wante nak likem bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سوف كونتيني من نين ما ديمبلي سي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolou la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخ مني ak neexone ay way ak neexone ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari mo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ni ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lor jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wëru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yenen ti yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dikna ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil maha ci saasi kenn gisatul ah mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema sey ak ñoo te gan ñi di goor comme ñoo wa wala bok gan ñi di malaaka waye yor melokanu goor neena kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatuñu dara ah lolou dimbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la ah su doone ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu ne hors d'œuvre la waaw yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara waaw malaaka yi ne ko yow lot ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir anta wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk فلا تكن من الخارجين معك إذ لا بد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موكو اسا خيل دال دانيو بغ سو غودي nga am ñepp ci njabot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mu ray nit mu ni ko kon nak dem leen te bu leen gestu waaw ndax gestu bi mëna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor ah da fay maslak yow rek waye mok ñele and waaw lele nga am njabot gu mel non njabot gu nga xamne sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu waaw watax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azab alladi qaddarahu allah wa qadaahu ja'ala aaliya alqaryati allati kaana yaishu biha qawmu lut saafilaha wa amtara alayhim fi athnaa'i dhalika xijaaratan.

sabi ganar ya ak ñi khalifas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non la ko sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yëkëtiko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkk ci dekk ba mumu jege asaman mu dadi koy depp ci souf ci waaw motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alage ñom ñep ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yare won pass pass bu sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ مم لنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato

ayatamos. Si tigan niyo nudul na dalagang tigwar niya kapak ayatamos. Kung chakata, wala chatang, laibaw, si mga bigan alas, yan ang trabaho kami tini dalu ko yan niyon, chakibwa kami tini, at uroor jikan da fasi yon chiyo. Lapin, mudi, mamu, sahibu batay na fasalibu, lap mudur, yan. Mishalibu, silmaha yon. Wow, dikawin ti amon niki ku silmaha. Mishalibu, silmaha yon. Lillah budu, budu lo chal Qur'an, kini yalan matre iswaram, dari jis pangitun dua hat mom. Nanku inna la naraka fi ni abarifa. Nanku yangi wah disana sabab tanaku lo nudul si maha budaya di kisunyu bir. Kondolu dawan ini syahibu mi si maha lawan. Sering buji wah katada wah nani baratahu allahu ila ummatin. Yang lalu walaunna syahibu mi kinyari khai. Wow. Kita ahlu Madinah at ashabul Aika. Wow. Kun jisminna halin tiyo bani kibana khat yang nangya balam wa ayam mam yung kaya bal kinyari khat yang tiyo sallallahu alayhi wa sallam mam mam dan kaya bal cimbo lim nikmi kan mam hadiyak la wakhat wow, syahibu wakhat nangya khat minin niti baskan aku cilai kerek bani khat la wakhat. Ini kon, yang mewah dimitri iswaru, yang tebunan kebi, di syaib, menewa ilamat yana akhahum syaibat. Yang tidak kebi nak hanyat ni, hala syaib dek yukailah madiana, dan ini, dan yuku tu dekit tebak dek kebi, tiko sanci. Mumlanu tudda dekibi Mude Madiana Madiana nak damlawon Kisunyuman Ibrahim Nah Ibrahim Amunna dam biniwah Ismail Mufitawanaka Yayam Mude Hajar Yang Mufitawanaka Nyokusinj Mufitawan Palestine Walaki Arbu Kanan Mude Salata Matak ni juga fuf modi Ishaq ak Madiana. Madiana nak dan sanci ad dek. Dek bubu sanci ad ni fafku tu dia dek bu. Ni fafku tu dia dek bu. Matak ya lana. Ni wadila Madiana. Yang lana tim sallallahu alaihi wasallam. Mereka bayi lo sakhir ki dek bubu ni wah Madiana. Nak amun nafasam na tanggalanit. Sambak kubilan tu bunyi wak syaib. Bada duguna kiswaram, duka lara. Bila digunti Madiana, dekbo bunyi wak Madiana, ak dekbo bunyi wak Egypt, talenti ala Musa jutu wan fofu. Wak nanni, dekhu juran yati fanla. Kun hawa ke jututi. Bila, yang ti Allah syaib kan mentu tudu istuaram tidayal tu tici Sayyidina Musa nah jisman ni bingin ti Allah Musa alaih salam raya ngecekir fa'am bahrahan adiku wutfa rayaku bahadal baditam cida kebini wah Madiana bingin itam fik figur ku bahkini wah syaib syaib bidafni kau نجو تمن القوم الظالمين يوكد مجمع تنك من خمانتني أي تكتور لنو أي تنكت لنو كن دكو يرنتي والله شعيب بابو ويننا شعيب كلفلو كلفلفوان بخمانتني تم دنت أمن نكو يدي تمتن على أمن تم لأولا دفتمم ميتخ Nyari khat yoi nyuka yon niwon. Tamwadi Uhlu Madiana
أم أصحاب الأيكة لاتسعار عندما إسوان من سورة الأعراف أك سورة هود أك سورة أك شعراء سالية بني بجانك عندما إستوار كيدي يلنتي الله شعيب من أن يتنك لن يكون أهل كفر وبخس للناس وتطفيف في المكيال والموازين من أنك من يكون أن يولنك من أن يفر لنوال يفر لنخمنتني دني دن ستش على المتني ليكون أي أجرسر يفر لنخمنتني يتم yitini ko ko sa dañu dañ sacc ci ñu dañ nitte ak ñu dañ pesé xatu nga xamanteni itam yalla daf leen jox wërsek wu yaatu waaye nag nee neen wërsek boobu dafa nekkoon wërsek boo xam ne yalla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nañ fetteeglu nañu nangoo ñu sant yàlla ci xewal gim leen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bari loolu defa sax nekku ñu dara ba ñu demee nag ba wedd xewaluk yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkane la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du foobar da am problème dara du ko jot lépp am di baax mais ñu mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ne سنستدرجهم من حيث لا يعلمون لا يرين تبي نرى خمين تبي دم لنا دفع الخير والتعد من السنك نما لدل دم يجي الخير واليمال دفع دي تموي تجاموين متى سنك نما نانا نانو من مالن دي ما يرم البونجي تورك دم يقلقي من يتي dana fexe ba seen fan gudd dana fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax duma yu metti rek yaa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fen ya feesal na ko lu dul ay moy kooku mooy perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon ñuy alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko ca mooy waaye jàmmuñ ko ci waaye yëpp yàlla dañu ko nattali ci histoire bi يا رب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يا رب دك بني وخ مدينة أن نفس مكب يلنت بني وخ شعيب من قدرنا أو متمنا لن ينسموا نب jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom ba leen di wàññ pese yi ak nette yi na baax yu baax li ngeen di jaay na mat ba leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na ngeen xéewal bu bari ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat wa inni axaafu alaykum
bada yawmin muhit su ñu defal lolu ko ëlëk ra dal na ci yeen mu gën bis bo xamanteni du ngeen am fu ngeen jaar bu mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci limu leen digal bàyyi itam limu leen tere mu ne wa ya qawmi yéen samaw nit aw fa nit yàlla di leen wutal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di natte wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil qiste ak maalu wala tabxasu asiyaahum wala taxfaw fi l ardi mufsidin bu leen di xàcc nag ak ñu nekk nit ci ni ngeen di jaawe waaw loolu nag du rek mais commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni na fee ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sala allahu sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kii jaay ni muy tabe mooy mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a nuy bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaadu woo waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na nga koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaxal ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaaru yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxfaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf naa ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xeyrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen suaay bu muy wax ak aw yusuf nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko delloo te yem ci te bu leen soxla alal nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu metti ca metti tal mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ca na ñuy pesé ñu ngay sàcc ca na ñuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dërëblee nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal moom métti ñaana leen kon nit ki su fekkente ne delloo na ni ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo delloo woon li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekkkatu riba mu jëm du rafet lu tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba seytaan di ko jay alalam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi neewu nag ci batin zahir bi bari na waaye batin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan te yow kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo
ñoom soxna yi du wër ñu jël seen alaji yëpp def ci léegi ñoom itam doom ji wërul ñu jël seen alaji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nax ne yéen a ngi fexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen sama fexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génne ci ak lewadi moo ci xam mu ni kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew lelewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiir mu ne wante nag man chaay bi day duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jul yu bari yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri wan lu muy naa fi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yóbbal yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram

dana len dal te moy yalla dana xey ak len la dalo itam nitu ngout ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek ak len wala la dalo nitu salih ne te itam mang len di yegal ne law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ne nit ñan ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xef wal beti suuf sa ci sen ko ñom ñet ñu dal di day kep ku gëm lool lo day na ci histoire bu mu sare wulen mo tax mu ne wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jaju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yerna ne la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di djajj ma ngeen di waar pour ngeen dallo sen bopp xel ci ne yalla borom yerna ne la te yalla cofalam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañi itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante moo de fexe ba tegu ci sirat al mustaqim wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di jene mu ne qalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nopp yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxagu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek te kat wala waraxtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngee yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu defa qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit arahti aadda alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط من وحب تريست شعيب نلن ينسوني رهضي أعز عليكم من الله نرخصنا الفمي نجن بنا قوسي دارا يالا ملين بنز يالا بنلن كبنان دول دارا خيول بنك تيان يالا قدف fune yàlla jaar fàak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caata yow yàlla la sama famille dafa la leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen da yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boole wu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ni niki sama borom di bima taamaluuna muxit aja teek la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkam al xakimin lu tax Shuaib dafa muy jo rek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit yamalu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi la leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man de fas yéene naa topp yàlla ci limma digal
وانت ما عندي يقل نقل لك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب قل لك كن كنك تنين دمي خي نخطي خي واللي أم ولم مقل مقل قاتل من دل لأن من نتوك سنبرم أكنيك عندك من قل لك دمي أم تران دي وقاي ولي كبكو خمتني وطنك من قل لك يا الله دمي نتك مقل مبادي mbugal mu metital mbugal muy gatchel te tris motax yonent yalla shuaib nenen wartaqibu inni ma'akum raqib nanu ñu rek nax day ngi ñuy xaar te bu day ñewé lepp leer man nak lima xamone wax na len ko ñu la santam wax yaako motax yalla neena wala ma jaa amruna najjana shuaib wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يعلن أنا خبروا مدينة أهل مدينة من كنهم لا ينوون يعلن تعالى شعيب يعلن أنا كراك بشعيب التعيى متعي نينا يعلن تعالى جبريل لا يبل يعلن تعالى جبريل من يبتمين خاتو يوخ يوخ بفرد وخمنتني yoo xofa mo dagg seen xol yi ñoom ñépp ñu daal di melmelu ci saas yi daal di bay ñooñu mooy ahlu madyana mu des beneen xeet bi nga xamante ni ca la ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi kon ahlu madyana ñoom jibril moo leen anak ci yuuxu nga xam ne nit doyadi benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñépp ñu faatu day képp ku bëgg loon shuaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkkuñu woon madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madyana yàlla yabal fa itam yonent yàlla shuaib pour mu wooleen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu suq boo xamante ni xob yëpp dafa dugglante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lu mu jinne fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppe ko yàlla. yàlla yebal fa nag shuaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen di ngëf la comme yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko. وانت بيو نيوي لي القران نك لي دفني كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين

أصحاب الأيكة نمنا نقرق بشعيب نميدا كو يدي. واو. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل شعيب وخين لن ينسوا متخنا دنيان رجل سنبرم إني لكم رسول أمين من كت سنين تبور لا فنمدت يالا ما وخلو مما ينتين فاتقوا الله من بدل يالا وأطيعون تنطقهما وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين موغي من عندي وانك جميل انت يالا سخنو ما تبرم جمي يالا رك موتخ ما يوات بلان ما تفايد درم نخصه لو ما تدرم تي يالا لا تخول مو لا تجيس نخ فلكن تني دغه واتي تي يالا بور ني فايل سونو ديوي باتي فايغا دانك سوسال لي بان دبرم ولا بو واتي با دبرم نيتم سوسا باس باس دبرم دغه دم باي واتي mene la nakon soxlaw ma ngeen fay soxlaw ma ngeen jox ma ci adiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yalla rek mo tax may wote wa tahmuni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin mene u fay kayla ma ngeen di matal ma ngeen di pese wala takunu min al mukhsirin wala nesat ci mi ngeen di فلزي أكنين بالنكة أكنين لجاية وزنوا بالقصاص المستقيم ودلين أي بلانس يجب تبجى ساج مجان مالو ولا تبحثوا الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين قل مني أصحاب الأيكة أهل مدينة نيبقون أي جيكو تعطيك من يبن دون جامو يبن دون جامو قرب وعي ومني seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maamu ci wàllu commerce shaab ne leen wattaqu alladi xalaqakum waljibilata al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min almusaharin yow shaab kat laa nanu ne dañu laa jabar ba nga nekkum dof yow kat wérulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min alkadibin ñu ne ko yow daal nekkuloo lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk diñu xaalu wala dañuy waar wa in nadhunnuka la min alkadibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fani kesel kon teer salaami ñi ñett xaalis daal moo la tax di wax salaami ñu gudd wi yëpp ñett xaalis te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid aleena kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ni sorew ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg lu te buur bu tolaraa bu ngeen ma ñaanee mu may leen ñoon nag ñaanloo nanu yaan ci yàlla shaayib daal ñu ngi ko ñaanloo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcce mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonent yàlla shaayib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekke ci yéen yey ci yéen danu ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu shaayib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adaabu yowmin dulla innahu kaana adaaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen fayee muy ngubal mu ñuy tuddee yowmin dulla
mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis loogu bis bu rëy la, ndax mbugal mu rëy laa ca wàcc. Ñu ni yow mu dol la bis bi ñuy wax yow mu dol la mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ma wàccee ci asxaabul ayka. Xam nga asxaabu Madina ñu yuux bu foor la ñu wàccee ci ñoom, Jibril muy yuux rek ñu faatu. Mu dee asxaabul ayka ñoom moom azaabu yow mu dol la moo wàcc ñoom. Ñu ni fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam وأرسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا. يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفر دفني كل جروم ياري بنتو سفر يم أبيل متبن Malik daal di ubbi benn buntu safara bi, ngelaw la fu jóge, la jóge ca safara sa. Mu raam rek wursi àdduna. Bi mu ñëwee ba agsi ca xeet woowu, ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoo noy ñi. Ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti. Bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti, et que ubbi nañu bunt boobu ci jahannam. Yàlla orienté na ngelaw la fuñ jóge jëm si directement ci xeet woowu. Nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa, ndox mu ñu tànq, congélateur yi frigidaire yëpp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara. Ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor bu metti. Nee na ñoom ñëpp ñu génn nag, bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag. Loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu. Taxul kat ñu jajju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la, waaye jàpp ñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool. Déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu, changement de climat la, fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal. Yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi, gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd. Niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd, nekk si su xiin wu ndaw. Nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi. Xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. Nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féex a nga fa. Nee na ñuy wootante waaw, demal kër diw nga ne ko na ñëw, teex maa ngi fii waaw. Di wootante di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. Foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu cosbrin almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi. Gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw. Ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk. Ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk, ba ñu mujj di doomi kese. Kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw. Ñu gëmoon moom dara laalu leen, yëguñu tàngoo, yëguñu dara, ndax ñu gëmoon Shuaib. Ñu ne nu mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon, ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaa'i
loolu tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si. Kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu Madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib. Wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi, ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd. Kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd, soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub, seen mujj moo di alkane. Su yàlla rusee sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam, ëllëg am na mbugal muy xaar. Mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel, ndax kat yàlla wax na te waxantuwul, te li mu wax fokk mu am, te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous. Bisu rendez-vous bu yàlla na yeex, wante itam bu ñëwee yàlla na rafet. Yàlla nañu yàlla xiir ci boppam, yàlla xiir ñu ci lislaam, xiir ñu ci itam ñu topp ko, yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol. Tabaarakallahu, waxtu wi dafa jeex. Kooku moo doon yonent yàlla Shuaib, yàlla ñu nettali histoire am ci alquran, ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit seen soppe Pape Dia.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي سن خالف سن صبي شيخ أحمد التجاني اللهم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu. ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bi di alquran. wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tongo yonent bu ñuy wax Idris innahu kana saddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idris sët la ci yonent yàlla fii, ndax yonent yàlla aadam mooy Aboul Bachar moom la yàlla njëkk a bind amul ndey amul bàyyi. mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy fiis. fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. ñu ne itam moom Idris maam la ci yonent yàlla noonu.